0: 하면서 지금에 나온 것 매, 가기 이겼다 지나. 묘원 오마 이겼다신다만, 지보아 이놈 다 그만치겠미노. 미지과이. 니 바꿔하시고게 오니 마마 믿고 있어. 답시고아이. 난 듣고 지켠다 놓쳤다신다만, 이 악과기 무네시과타니시나백 메이셔. 타니 니가 나빠치노 마마가 스돈게겠두인 베베식. 왜 거기야이. 캬비오가 시키또 놓쳐야이. 제 모나시꽈트 미시니 마미꼬 있어야이 고치야이 시고시앙 야피위나니 이스피산이고아 시고이스피니고아이 아나메기 시각까네 마차인 마니 마미 노나노기 시각기기 비타고신 미미 니꼬안도 가베신 외슈티가타고신 안나피야이 가기 비친 기나가 보다스워크 Ai kuwe te ashe e un a inta shentan me sa te moku a gya pute se ota go taban. Mi sa she gwa e utun o tun a kita un o pagon ega mik. Mi se win kia dikant ki sa sak e shi ni ga suat. Hama chak an do ni kek. Ashna gang ke ego wa ta kasing kia ya si min be anintai. Ai. Ke gutu ta kase chiga te koni kiot mi ma ye chatuat shiwa kina ye chiga bota asat mi se shiwa e mente mo ye kinga e o tustu no mango de chai che bakita gutu at do bo anion pane magwa e ani sha ente bekat ne kayon o tanio na tu no dana neste chigyok meme no bai Onis kota se meno e ja gutuat. Ami se gome nati o jitana tamanandi. Kanina ni si eske tosin bisik ni be chige chige cheba ba mituan. Ami se se gome a inge ke ki se se ke se ai. Meno winta muinta ama chan meno antoni kek. Mane o anso i kenda no anis na be kandi ma ya gata nenta muat ni be. Ami se se gome jan toni kiot inge ki se se. Kegat shami ma pegwan yoni kate shi mushkine bise ki yoni kan me guys is sema me my jon day biot chabach tuat kan ikka na bacha we no mi ata ta to ta sin asna ma ge jota wi ne dan ya ne be be mi ya ko gon ta ju wat ni sna bek go chi shot pago che Apachin ni weka mik nungum ke gwaai. Pakani si semagat. Ambe yega aega mi chibimi na mani mani bi ae bi ae. Kaunti na mun kani ki kensi na chua se ma bi ae. Bi isi chun. Ama cha utuwen mi nik bemyo. Bemyo tapi nama wen jita usno magak ima intaik. Mi ae. Kundi nana ka tean tan kegetu inu ane oka minna gendasa ae. Ajaga in pakana pagut pichwin in yenda bishkoi kamon jitu atungo ai gimion in nikne mi yemeno nishko ge ai kya batat shui yoni kanin a pichna ko sai ga ni sing ai kispin ji ge ai ama ga mi magon te bi otu wen eta shiwa ko i bek tu no win ye cheboi chebome ni ko chebova chituat Mi si kukuki shaka mi si kiwata niyo na wushikyo. Na nabata bioka wuchin. He yapchika yapchitak ni buweka mi kunguki tatsi ni saka. Chimaba she mama mi kweisi. Kumaki shaka ino mi edo kai. Naka mi kisi owen. Mi goi. Pangi gushki oti si ot. Hami ya ita shanshpi unti shan bibai. Bibai ini shnabem. Pichi nakanga wabachitunan. Unwengi gituina san kanunta si ek. Enta sugi ishik. Aba mami no eskone megi sikakken kapita gushin. Mi gwech tash. Keikit. Mi gwech.
1: Alright. Thank you, Elizabeth. Enjoy your weekend. Okay. Don't get bored. I'll never be bored. I gotta come back next week. Well, all weekend long. Enjoy your day. Beautiful out there. It is beautiful. Alright. So.